Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazija. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.
1: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, tortam, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
5: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: vietą. Ačiū savaitę Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje geležinkelininkai per naktį šalino vakarykštės avarijos pasekmes. Po to, kai vakarytą šioje vietoje nubėgių nuriedėjo keli krovininiai vagonai su skalda, atnaujinti keleivių traukinių eismų iki vakar vakaro, taip ir nepavyko. Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, Vilniaus Šiaulių ir Kauno Šiaulių maršrutuose vakar buvo paveikti 23 traukiniai ir bemaž 4 tūkstančiai keleivių. Jiems buvo pasiūlytos kelionės susakytais autobusais. Apie eismo atnaujinimo bendrovę žada pranešti iškart, kai tik likviduos incidento padarinius. Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių, patvirtino Pentagonas. Procesas turėtų užtrukti nuo pusmečio iki metų. Pentagonas aiškina, kad šis sprendimas priimtas atlikus išsamų gynybos departamento pajėgų dislokavimo Europoje vertinimą ir atsižvelgiant į regiono poreikius. Tačiau ekspertai pastebi, kad apie amerikiečių karių išvedimą iš kai kurių Europos šalių Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas prabilo lyg apie bausmę, po to, kai operacija yra nesukritikavo Vokietijos kancleris. Išvesti karius raginama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios parodė Trumpo supratimų daromo palaikymo. Šiuo metu Europoje yra dislokuota apie 86 tūkstančius jungtinių valstijų karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Jungtinių valstijų prezidentas vėl išsitraukė ir muitų kortą. Donaldas Trumpas vakar paskelbė kitą savaitę iki 25% didinantis muitus ES šalyse pagamintiems automobiliams ir sunkvežimiams. Šiam sektoriui Briuselis su Vašingtonu buvo suderėjęs lengvatinį 15% tarifą, tačiau dabar Trumpas vėl apkaltino Europą nesilaikant susitarimo, nors konkrečių pavyzdžių nepateikė. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai, keli iš jų pirmą kartą. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Išskirtinė šį sezoną bus birželio 17-oji. Tądien Klaipėdos uoste svečiuosis net 3 kruiziniai laivai. Kruizinių laivų sezonas planuojama baigsis į pusėjus spaliui. Eurolygoje Madrido Realo krepšininkai vakar užtikrintai 100-75 sutriuškino Tel Avivo Hapoelį ir ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja jau 2-0. Apie orus. Šiandien bus giedra be lietaus. Oro temperatūra įdienojus 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruoja 9-10 laipsnių šiluma.
1: Labas rytas, mėly radio centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Simona, ateinančias 6 valandas būsime drauge. Tikiuosi, kad pas jūs ilgasis savaitgalis, kad jau vakar ilsėjotės, dar rytoj sekmadienis mūsų laukia labai gerai. Būna toks ilgesnis poilsis ir dar praeitą savaitę buvo trumpesnė, žodžiu, vieni pliusai. Be to, tai yra pirmasis gegužės savaitgalis, jis pagaliau šiltas, pavasaris pas mus atėjo, viskas labai labai gerai. Na, o jeigu klausotės radio centro, bus dar geriau, nes jūsų gera nuotaika mes pasirūpinsime kaip visada.

pasaulis juda į priekį ir visai netrukus Kinijoje galėsime jaustis. Kaip planetoje iš avataro, Kinijos mokslininkai tikina, kad ateityje miestuose nebereikės elektros stulpų. Jie pristatė augalus galinčius šviesti tamsoje. Tam jie pasitelkė jonvabalių ir šviečiančių grybų genus. Tyrėjų teigimu, šis proveržis gali pakeisti miesto apšvietimą, turizmą ir tvarų dizainą. Augalai neseniai buvo viešai pademonstruoti viename forume, kur tyrėjai demonstravo gėles, skleidžiančias matomą šviesą be išorinių energijos šaltinių. Manoma, kad tokie augalai galėtų apšviesti parkus ir viešasias erdves be elektros. Kaip jums tokia ateitis? Skamba tikrai gerai, gražiai, tvariai ir visokeriopai futuristiškai. Man tokia ateitis patinka.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,29. O Kaukazo marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas su žolelėmis Biovela 5,19. Maksima tai, ko reikia.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever svogūnai 27 centai, švieži kiaulienai 30, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Gėlių puokštė džiugina savaitę. L-Rytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.lrytas.lt.

Na, kaip visada, man žiauriai įdomu, kągi jūs darote, klausydami radio centro. Tai dabar turbūt keletės, kažkas iš jūsų keičiasi arbatą, kažkas kavą. Aš irgi taip pat nueisiu, atsigersiu kokio šilto gėrimo, kad mane išjudintumės ir toliau būsime kartu. Aš tuoj pat pas jūsų sugrįšiu su orų prognoze. O jūs galite man tuo metu brūkštelėti, kuogi užsiemate, kai klausotės radio centro.

Gražiausias dainas kiekvienai mamai dovanoja East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

Pusę dešimt yra Lietuvoje, metas mums pasižiūrėti į orus, bet turiu pasakyti, kad ką tik skambėjusi Tate McRae daina Greedy yra viena iš tų, pagal kurią yra labai smagu eiti. Jeigu einate sporto klube ant bėgimo ėjimo takelio arba vaikštote kur nors laukia ir norite pagreitinti žingsnį, tai prisiminkit Tate McRae Greedy. Na, o šiandien oras ir ypatingai geras tokiems pasivaikščiojimams. Sinoptikai mums žada, kad diena gali sušilti iki 22 laipsnių šilumos. Pajūryje šiek tiek vėsiau, iki 15, taip jau visada būna, bet net nežinau, ką pasakyti apie šitą orą, visiškai pasakiškas. Labai džiugu, kad pavasaris pagaliau atėjo, kad leidžiate laiką su radio centru, tikiuosi, kad kažkur gamtoje dabar ilsitės. Na, o mes netrukus sugrįšime su mūsų rubrika Laiko mašina. Kartu su Paulina keliausime į 2006.

0: Лапіна.
1: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Tik dabar. Svedbank?
4: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
5: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
6: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.

Nesakykit, esu įsitikinusi, kad ir jūs turite dainas, kurias sukate ant repeat'o. Šiuo metu šita yra viena mano mėgstamiausių, Jenny, kartu su Tame Impala, Dracula. Na, ką jau padarysi, tik toko trendai yra tokie, kad kai įlenda į galvą, tai sunku iš ten iškrapštyti.

0: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
1: Ateik į Akropolį ir sutaupyk. Truputuką?
2: Ne, stambiai.
1: Biškutuką?
2: Stambiai.
1: Centuką?
2: Ne, sutaupyk stambiai.
3: Dabar tik Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose specialūs Dormeo Home, Xiaomi, Ermitažo, Ellison, Samsung ir kitų pasiūlymai. Atrask visus pasiūlymus akropolis.lt ir sutaupyk stambiai.
4: Vilniaus Žalgiris kviečia į dar vieną futbolo vakarą. Gegužės 6, trečiadienį, svečiuose varžovai iš Šiaulių. Stadiono šviesos, fanų ir pramogų zonos, pirotechnikos šou ir mūsų Žalgirio kova dėl pergalės. Rungtynių pradžia 19.30. Būk stadione anksčiau. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Šį rytą po avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas. Nuo vakar ryto per visą dieną ir naktį specialistams pavyko pašalinti incidento padarinius Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nurėdėjo keli prekiniai vagonai su skalda. Dėl avarijos sustojęs keleivinių traukinių eismas atnaujintas, tačiau dėl tolesnių remonto darbų galimi vėlavimai įspėja Lietuvos geležinkeliai. Priminsiu, per šią avariją žmonės nenukentėjo, jos priežastys tyrimos. Rusija naktį ir paryčiais vėl rengia dronų atakas prieš Ukrainą. Daugiausiai smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Rihos sritims, taikytas į uosto bei energetikos infrastruktūros objektus. Taip pat atakuotos Sumų, Zaporižios sritys, Charkivas. Čia nukentėjo gyvenamasis rajonas, sužeistas žmogus. Iš viso rusai paleido per 160 bepiločių. Vidaus reikalų ministerija siūlo didinti atlyginimus miestų ir rajonų merams. Jei tam pritars Seimas, pokyčiai galiotų tik nuo kitos kadencijos. Ministerija siūlo didinti merų pareiginių algų koeficientus ir savivaldybės pagal dydį skirstyti į 3, o ne 5 rėžius, kaip yra dabar. Tokiu atveju sostinės mero algos koeficientas didėtų iki maždaug 4300 eurų į rankas, mažesnių miestų iki maždaug 4000, o dar mažesnių savivaldybių vadovų iki 3800 eurų į rankas. Balandžio viduryje į Seimą su raginimu didinti merams atlyginimus ir gerinti konkurencinės sąlygas kreipiasi Lietuvos savivaldybių asociacija. Telšiuose sūrio gaudimo čempionatu šiandien atidaromas turizmo sezonas Žemaitijoje. Toks renginys vyksta jau 4 metus. Varžybos popietę startuoja ant Zakso kalno. Dalyviai suskirstyti į vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudys nuo kalno riedančios fermentinio sūrio galvas. Beje, kūdikiai iki 1 metų varžysi specialioje ropojimo trasoje. Taip pat vyks edukacijos ir degustacijos, vakare koncertas. 11-ame Lietuvos futbolo top lygos ture Telšių Džiugas vakar sutriuškino Kauno rajono Hegelman 11 3-0. Savo raštų Gargždų Banga ir Kauno Žalgiris įsiskirstė lygiosomis 2-2. Šiandien susikaus Šiaulių ir Sūduvos futbolininkai bei Riteriai ir Transinvest ekipa. Rytoj sirgalių laukia Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio dvikova. Apie orus. Šiandien bus giedra ir sausa. Oro temperatūra kils iki 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 10 šilumos.
1: Kelios minutės po 10 valandos. Labas rytas tiems, kas galbūt ką tik atsibudo ir prisijungia prie radio centro. Mes šią kartu leidžiame laiką jau nuo 9. Šį savaitgalį mūsų grojaraštis papildytas tokiom seniai girdėtom dainom. Jos tikrai pagerins jūsų nuotaiką, bet turbūt tos nuotaikos gerinti ir nereikia, nes pagaliau atėjo pavasaris. Labai gera jau jausti tą šilumą ore, jau galima netgi po truputį ir galvoti apie vasarą.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Kartais tiesiog norisi, taip liaudiškai tariant, pasikultūrinti. Tai aš jums parekomenduosiu tokį puslapį. Iš tikrųjų, tai yra dienraštis, jis vadinasi 7 meno dienos. Galite jį rasti internete adresu 7md.lt. Na ir ten yra skiltis kas kur kada, berods taip vadinasi. Galite paspausti ir bus visos parodos surašytos vienoje vietoje. Ir mes kalbame apie visas Lietuvoje vykstančias parodas. Jos, aišku, paskelbiamos kai yra atidaromos, o paskui be skrolinami toliau galite pamatyti kažką, kas prasidėjo. Galbūt šiek tiek anksčiau, bet vis dar vyksta. Taip pat labai gerai yra pagalvoti apie konkretų muziejų, galbūt, kurį norėjote aplankyti, nueiti į jo puslapį, pasižiūrėti, kas gi ten vyksta. Na ir visuomet bent jau Vilniuje yra tokie mūsų džiuginantis meno centrai, kaip Mo muziejus arba Nacionalinė dailės galerija, kuriuose galima lankytis ne kartą ir tas parodas apžiūrinėti. Aišku, Vilniuje aš gaudausi geriausiai, bet tokių muziejų, kurie turi ir pastoves, ir atnaujinamas parodas yra kiekviename didesniame Lietuvos mieste. Tai pasidomėkite, nukeliaukite į savo miesto, savo muziejaus puslapį ir ten rasite visą jums reikiamą informaciją. Kartais kai kurių parodų tenka palaukti. Pavyzdžiui, dabar laukiu, kadagi bus eksponuojamas į Lietuvą neseniai iš Ukrainos atvežtas Karavadžio. Štai tokia rekomendacija nuo manęs, kas liečia meną ir parodas. Svarbiausia turbūt yra sustoti, suprasti, ko nori ir tada jau ieškoti informacijos tikslingai, nes tos informacijos būna labai labai daug. Tai pagalvokit, ar norit paveikslo, ar norit spektaklio, ar norit koncerto, ar norit operos, o tada jau bus daug lengviau surasti, kas kur ir kada vyks. Galbūt su spektakliais ar operomis šiek tiek sudėtingiau, nes bilietus reikia pirktis iš anksto, bet į parodą ar kokį muziejų tikrai galima šį savaitgalį.

Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Švežia Atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima tai, ko reikia.
2: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui. O mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Ateik į Akropolį ir sutaupyk.
7: Truputuką?
6: Ne, stambiai.
7: Iškutuką?
6: Stambiai.
7: Centuką?
6: Ne, sutaupyk stambiai.
8: Dabar tik Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose specialūs Dormeo Home, Xiaomi, Ermitažo, Ellison, Samsung ir kitų pasiūlymai. Atrask visus pasiūlymus akropolis.lt ir sutaupyk stambiai.
9: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
10: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos antys su oboliais tik 4,49. O 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl vertė.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Senukuose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukuose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
13: Net jeigu už lango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės. Nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę varškė bitutė 3,69. Šviežioms uogoms 30, o produkcijai milka net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
15: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
16: Pagaliau Lietuvoje Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu su šūkiu.
17: Renginio radijas Rock FM.
18: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
19: Skamba gerai, radio centras.
20: Hitai, kurių seniai negirdėjome.
21: Šį ilgąjį savaitgalį. Skamba gerai.

0: 10 valandų ir 32 minutės yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Šiandien, šeštadienį, be lietaus, temperatūra dieną gali sušilti iki 22 laipsnių šilumos, pajūryje apie 15. Daugiau, man atrodo, nieko sakyti ir nereikia. Nuostabus oras, jau net nežinai, čia pavasariu ar vasarą reiktų vadinti, bet kuriuo atveju žiauriai gera, žiauriai smagu, tikiuosi, kad leidžiate laiką kažkur gamtoje ir mėgaujatės šito oru.
1: Ilgasis šventinis savaitgalis. Skamba gerai.
2: Dar vienas seniai girdėtas hitas.

0: Unikalus muzikos show White and Black. Nauja programa Millennium Hits. Lady Gaga, Coldplay, Robbie Williams, Sting, Adele ir kiti. Populiariausi kūriniai atgims kerinčiais fortepijono ir violončelės garsais Liepos 9 Vilniuje, Rugpjūčio 12 Kaune, Rugpjūčio 8 ir 29 Palangoje. White and Black nauja programa. Bilietai dominoteatras.lt.
1: Stop inflacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio 1-ąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Mary Jane, aš genijus.
5: Nuo kada?
4: Nuo šiandien. Aš investavau.
5: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
4: Daug geriau. Nusipirkau triušį.
5: Triušį?
4: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
5: O čia buvo tavo geriausias variantas?
4: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 220 gramų brandinto sūrio, tik 4,49. 750 ml pirmojo spaudimo alyvogio aliejaus, tik 7,49. O 204 gramai mini čiūrų, tik 2,49. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
8: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9 eurus 98 centus. Malta Kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Azijos skonį įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vynogių ir persikų skonio guminukai Dr. Bier. Bei prekė Santa Marija azijietiškų patiekalų gamybai. Maksima tai, ko reikia.
11: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui, jį išnarplios pati smalsiausia tyrėjų banda.
12: Mes rasime kaltą.
11: Monikos Liu, Manto Bartuševičiaus, Ryčio Zemkausko ir kitų Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės.
13: Užuomina. Ačiū, Avys.
11: Radio Centro premjera. Gegužės 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
14: Net jeigu žlango saulė, viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su viada plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
15: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svogūnai 27 centai, šviežiai kiaulienai 30, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
17: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

kažkur dabar jau aš truput kelčiausi iš lovos, jeigu dabar su jumis čia nebendraučiau. Ir Lady Gagos daina Abra Kadabra labai gerai padeda išjudėti, pabusti ir džiaugtis šeštadieniu.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kai vaikštinėme po jūrų, tikrai būna labai smagu į kišenes prisirinkti gražių visokių akmenukų. Nu, kai radio centre groja savaitės atlikėjų dainos, gali tik kišenes prisikrauti pinigų.
2: Tadomu, jums keliauja 100 eurų.
3: Fantastika!
1: 100 eurų dedat į kišenę. Smagu,
4: super,
1: kaip jaučiatės.
4: Super. Labai džiaugiuosi.
1: Jūs ką tik laimėjot 500 eurų.
3: Oho! Nes negirdėjau, kiek dainų žinokit buvo. Geras. Wow.
5: Čia radio centras. Jūs laimit 500.
6: Ne, tik.
5: Nu va. Ką man dabar daryt?
6: Nežinau.
5: Kaip įrodyt dabar?
6: Nežinau.
2: Jums į kišenę pagaliau keliauja 100 eurų.
7: O, malonu. Ačiū labai. Ačiū.
1: Nuo pirmadienio toliau pildysime kišenės. Kaip laimėti 100 ar net visus 500? Laukti Coldplay dainų ir jas išgirdus registruotis.
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Stop Infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas – tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL – net 44 procentais pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo – net 36 procentais pigiau. Lidl verta.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
4: Remiantis Cinex atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
9: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
12: Pakaitinė mašina su e-drauda.
13: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
14: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
15: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 1.

0: Trečią dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
4: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
6: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
7: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Europos Sąjunga žada ginti savo interesus, jei Jungtinės valstijos įgyvendins naują prezidento Donaldo Trumpo grasinimą didinti muitus. Pasak Briuselio atstovų sąrašas atsakomųjų priemonių, kuri galėtų būti imtis apmokestinant amerikietiškas prekes, buvo sudarytas dar po derybų už pernai Liepą. Bendrija taip pat kartoja, kad pagal savo teisės aktus laikosi visų prekybos susitarimo. Patie rūmai sako, esą jiems nusibodo laukti. Trumpas vakar paskelbė kitą savaitę iki 25% didinantis muitus Europos Sąjungos šalyse pagamintiems automobiliams ir sunkvežimiams. Šiam sektoriui Briuselis su Vašingtonu buvo suderėjęs lengvatinį 15% tarifą. Tuo pat metu Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių, patvirtino Pentagonas. Procesas turėtų trukti nuo pusmečio iki metų. Pentagonas aiškina, esą šis sprendimas priimtas atlikus įsamų gynybos departamento pajėgų dislokavimo Europoje vertinimą ir atsižvelgiant į regiono poreikius. Tačiau ekspertai pastebi, kad apie amerikiečių karių išvaidimą iš kai kurių Europos šalių, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas prabilo lyg apie bausmę. Po to, kai jo operacija yra nesukritikavo Vokietijos kancleris, išvesti karius grasinama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios neparodė Trumpo supratimų dermo palaikymo. Šiuo metu Europoje yra dislokuota apie 86 tūkstančius amerikiečių karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Rusija naktį ir paryčiais vėl rengė drono atakas prieš Ukrainą, daugiausiai smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Riho sritims, taikytai uosto bei energetikos infrastruktūra. Taip pat atakuotos Sumų, Zaporižio sritys, Charkivas, čia nukentėjo gyvenamasis rajonas sužeistas žmogus. Chersono mieste du žmonės žuvo, dar keli sužeisti rusams atakavus mikroautobusą. Iš viso Rusija paleido per 160 dronų. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai, keli iš jų pirmą kartą. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Kruizinių laivų sezonas planuojama baigsis į pusėjus spaliui. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, vakariniame pakraštyje šiek tiek vėsiau iki 19 šilumos. Šiuo metu vyrauja 15-16 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 10 laipsnių.
1: Kelios minutės po 11 valandos, dar reikėtų turbūt sakyti labas rytas. Aš daug maž dabar kelčiausi, jeigu šiandien čia neleisčiau laiko su jumis. Jeigu keletas jūs, tai aš jums priminsiu, kad šiandien tik šeštadienis ir rytoj dar turėsime laisvadienį. Mes visai netrukus nusikelsime į darbo dienos rytą radiocentro eteryje. Paklausysime, kaipgi ten jums sekasi žaisti mūsų smagiuosius žaidimus.

0: Iki pirmadienio dar tikrai toli, dar rytoj visas laisvadienis, bet žinokit, labai linksma būna darbo dienom pas mus ryto laidos eteryje. Simas su Daniele turi du tokius sudėtingesnius, bet labai labai įdomius žaidimus. Vienas iš jų yra ryto dešimtukas, žaidžiamas jis apie be 15:08, tai įsijunkit ryte 7:30, galėsite užsiregistruoti, jeigu jau jaučiatės pasiruošę, bet be 15:08 galėsite paklausyti, pasipraktikuoti. O praeitą savaitę Edgaras mėgino pirmą kartą. Jam visai neblogai sekėsi.
1: 3, 2, 1 ir lekiam. Europos miestas.
2: Ženeva.
3: Sudurtinis žodis.
2: Žaliakį.
1: Profesija.
2: Žonglierius.
3: Gėlė.
2: Žibutė.
1: Lietuvos muzikos grupė.
2: Žas.
3: Kūno dalis.
2: Žastas.
1: Paukštis.
2: Žasis.
3: Vabzdys.
2: Įstrigau.
0: Kaip supratote, viena raidė, 10 klausimų, 10 teisingų atsakymų, 30 sekundžių ir jeigu viskas pavyksta, tai 100 eurų. Va toks yra akstinas, bet ir šiaip žaisti labai labai smagu ir klausytis žiauriai smagu, atrodo, kad oi, aš tai čia tikrai sugalvočiau, man tai čia pavyktų. Na, žinokit, ne taip paprasta. Įsijunkit jau pirmadienį ryte.

0: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekėms iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui, jį išnarplios pati smalsiausia tyrėjų banda.
7: Mes rasime kaltą.
6: Monikos Liu, Manto Bartuševičiaus, Ryčio Zemkausko ir kitų Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės.
8: Užuomina. Ačiū, Avys.
6: Radio centro premjera. Gegužės 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
9: Važiuojant nelygiu keliu, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvis ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto Aibė parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. autoaibė.lt.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 25% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 35% nuolaida ledams, 30% nuolaida girai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
13: Padovanok mamai stadioną. Sekmadienio pavakarę ateikite su mamomis ir visa šeima į Žalgirio stadioną. Vaikams fanų ir pramogų zona, mamoms Monikos Pundziūtės koncertas. Ir žinoma, Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Dabar metas gerom žiniom, o geriausios žinios šiom dienom yra orų prognozė. Šiandien sinoptikai mums žada sausą orą, sušils iki 22, vietomis Lietuvoje pajūrėje iki 15 ir žinokit, rytoj lygiai tas pats. Ir savaitės pradžioje lygtai mums dar žada šilumą, paskui matau, kad gali šiek tiek atvėsti, bet pasižiūrėsim, ką tie sinoptikai mums pasakys, kaip patikslins tą prognozę, bet kuriuo atveju aš net nenoriu žiūrėti ten toliau. Šitas oras labai džiugina, jau smagu nusimesti viršutinius rūbus, pasikeisti avalinę, galvoti, kokias čia suknelės trauktis ir taip toliau. Vienintelė viltis, kad šiemet vasara vis tik pas mus ateis. Na, o gerą nuotaiką mes čia parūpinam, nesvarbu koks oras. Ir dabar keliaujame prie mūsų sekančios muzikinės razinkos. O tai yra kūrinys, kuris vadinasi Brimful of Asha. Jau iš pavadinimo galima suprasti, kad kažkas indiško čia bus. Grupė vadinasi Corner Shop. Pasirodo, ji buvo įkurta 1991-aisiais, daina išleista 97-aisiais ir iš tikrųjų tai yra tas britiškas pop rokas arba alternatyvusis rokas, o grupės narių šaknis ir yra iš Indijos, dėl to toks skambesys tai tapo jų populiariausių kūrinių, begalę kartų remiksuotas, samplintas tikrai. Žinote, o dabar štai ir išgirsite originalą.

0: FM.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
6: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę varškė bitutė 3,69, šviežioms uogoms 30, o produkcijai milka net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaida važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite! Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
9: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
10: Net jeigu už lango saulė, viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su viada plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
11: Leiskis į skonių kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
12: Radio Centras.
13: Ne pirmus metus pas mus pavasaris pasišaipo ir eliminuoja kažkokį pereinamą į laikotarpį. Mes iš karto nuo sniego šokame prie vasaros orų, bet žiūriu, kad prognozija yra tokia, kad gali dar šiek tiek atvėsti ir kažkokius rubelius nesunešiotus turėsime galimybę apsivilkti. Bet ką dabar rengtis, tai labai bent jau man yra sudėtinga, nes galva vis dar tokia šiek tiek žiemiška, paltai, striukės. O čia jau gali ir trumpom rankovim laukia būti.

0: Gražiausias dainas kiekvienai mamai dovanoja East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazija. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.
1: Naujiena.
2: Radio centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.
4: Kviečiu kartu pasidžiaugti Liepos sėkme. Dainininkės debiutinis albumas Pradžia, išleistas vos prieš porą mėnesių, jau perklausytas daugiau nei 100 000 kartų. Tikiu, kad klausytėms patiko Liepą išgirsti kitokią su daugiau spalvų. Išraiškingesnė bei užtikrintesnė. Kviečiu išgirsti naują albumo singlą Noriu šok.
1: Naujiena.
2: Radio centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.

0: Ateik į Akropolį ir sutaupyk. Truputuką?
1: Ne, stambiai.
0: Biškutuką?
1: Stambiai.
0: Centuką?
1: Ne, sutaupyk stambiai.
2: Dabar tik Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose specialūs Dormeo Home, Xiaomi, Ermitažo, Ellison, Samsung ir kitų pasiūlymai. Atrask visus pasiūlymus akropolis.lt ir sutaupyk stambiai.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9 eurus 98 centus. Malta Kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais...

0: kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Šį rytą po avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas, vis tik keleiviais paėmė dėl galimų vėlavimų. Nuo vakar ryto per parą specialistams pavyko pašalinti incidento padarinius Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo keli prekiniai vagonai su skalda. Per šią avariją žmonės nenukentėjo, jos priežastys tyriamos. Vakar Vilniaus Šiaulių ir Kauno Šiaulių maršrutuose buvo paveikti bent 23 traukiniai ir bemaž 4000 keleivių, jiems buvo pasiūlytos kelionės užsakytais autobusais. Rusija naktį ir paryčiais vėl rengia drono atakas prieš Ukrainą, daugiausia smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Rihos sritims, taikytas į uosto bei energetikos infrastruktūrą. Taip pat atakuotos Sumų, Zaporižios sritys, Charkivas, čia nukentėjo gyvenamasis rajonas, sužeistas žmogus, Chersono mieste du žmonės žuvo, dar keli sužeisti rusams atakavus mikroautobusą. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Kruizinių laivų sezonas planuojama baigsis į pusėjus spaliui. O Telšiuose sūrio gaudimo čempionatu šiandien atidaromas turizmo sezonas Žemaitijoje. Toks renginys vyksta jau ketvirtus metus. Varžybos popietę startuoja ant Zakso kalno, dalyviai suskirstyti į vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudys nuo kalno riedančios fermentinio sūrio galvas. Taip pat vyks edukacijos ir degustacijos, vakare koncertas. Lenkijoje prasideda vyrų pasaulio ledo rytulio čempionato pirmo A diviziono kovos, jose dalyvauja ir Lietuvos rinktinė. Pasiekti rezultatai mūsų iškiams leis arba pakilti į elitinę lygą arba nukristi į pirmą B divizioną. Aukščiau užkops tik dvi, pirmas vietas iškovojusios komandos iš šešių. Rinktinės vadovas Aurelius Kriščiūnas sako, kad komanda pasirengusi. Pasiruošimo metu lietuviai sužaidė po dvejas rungtynes su lenkais, kuriems abejas pralaimėjo, ir su estais, kuriuos dusik nugalėjo. Pasaulio čempionatą mūsų iškiai šiandien pradeda rungtynės. Su Kazakstanu. Vėliau žais su Ukrainos, Japonijos, Prancūzijos ir Lenkijos rinktinėmis. Čempionatas vyks iki gegužės 8 dienos. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra 20-25, vakarinėme pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, palinos šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, diena bus 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos.
1: Keliamės į antrąją šeštadienio pusę, kelios minutės po 12 valandos. Šią valandą, kaip visuomet, turėsime mūsų reguliarią rubriką Minutė šlovės. Priminsiu, kad mūsų grojaraštis šį šventinį ilgąjį savaitgalį yra papildytas seniai girdėtais hitais. Tikrai, tikrai išgirsite kažką seniai girdėto, gal niekada negirdėto, o gal jau ir primiršto. Likite toliau su Radio Centru, patys viską išgirsite.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Dabar už 100 eurų galėtum nusipirkti apie 16 kg braškių, o už 500 visus 85 kg. O jei dar pasiderėjus, o kam planuoja išleisti laimėtus pinigus radio centro klausytojai?
2: Pafantazuokim, kur tuos pinigus dabar išleisit?
3: Jūs nepatikėsit, tai nu į servizą, mašina palikta, tai vat ko gero tenais reikės palikti kažkiek pinigėlio.
4: Kaip tik galvojau, ką čia jums pasakyti reikėtų, tai manau pirkčiau, nusižiūrėjau kaip tik į terasą baldus, tai vat gal...
5: Sakiau, turbūt, kad greičiausias investuosiu kažkur tai, kad atneštų dar didesnį pelną.
6: Važiuosim į kelionę, gegužės 6, tikrai ten išleisim.
5: Kaip tik vaikų gimtadienis ir čia kolegams sakau, blemba, reikia va laimėt vaikam tortą, žinai. Kaip tik, jo, čia labai man pasisekė.
4: Ir artėja gimtadieniai, ir artėja kelionės, tai iš... Išleisim tuoj pat.
7: Eisim su šeimina po pitą suvalgyti.
1: Išleisti laimėtus pinigus ir paprasta, ir smagu. Visai kaip ir dalyvauti žaidime. Tai reikia sulaukti savaitės atlikėjo dainų eteryje ir registruotis žinute. Žaidimas į eterį grįš jau pirmadienį ir serviruosim gražiausią savaitės atlikėjų grupės Coldplay dainas.
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Saugok save.
1: Vasara žmonėms turintiems priklausomybių yra tam tikras rizikų metas. Padaugėja švenčių, vakarėlių, o kartu ir pagundų nuklysti bei patirti atkrytį. Visgi tai gali būti ir teigiamų pokyčių laikotarpis. Šiltuoju sezonu atsiranda daugiau galimybių aktyviai leisti laiką, sportuoti, būti griname ore, keliauti ar užsiimti kitomis sveikatai palankiomis veiklomis. Toks užimtumas gali padėti nukreipti dėmesį nuo žalingų įpročių, mažinti stresą, įtampą ir vidinį nerimą. Reguliarus fizinis aktyvumas ir buvimas gamtoje dažnai prisideda prie geresnės emocinės savijautos bei stipresnės savikontrolės. Dėl to šis metų laikas kai kuriems gali tapti palankia proga atsitraukti nuo priklausomybės skatinančios aplinkos ir stiprinti motivaciją keisti gyvenimo būdą. Svarbiausia, kad šalia būtų palaikančių ir motyvuojančių žmonių. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: laidą. Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima – tai, ko reikia.
1: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
2: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
1: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
3: Apkartėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Well Man ir Well Woman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų biomagnis bei biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos antys su oboliais tik 4,49. O 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
10: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siuboja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. Auto AIB.lt.
11: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
7: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36% pigiau. Lidl vertė.
12: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
13: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
14: Skamba gerai visą šį ilgąjį savaitgalį.

Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiško pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: tu ir Giovanni atbėgome iki orų prognozės. Pasižiūrėkime, kągi mums sinoptikai žada rytoj, o jie mums žada tokią pačią gražią dieną. Dar gali būti ir vienu kitu laipsniu šilčiau. Tikrai jokio lietaus nenumatoma, bus saulėta. Gali šioks toks debesėlis pasirodyti, bet sušilti vietomis rytoj gali iki 24 laipsnių. Įsivaizduojat, pajūryje bus apie 17. Labai, labai geros žinios. Dar rytoj tikrai galėsime mėgautis šiltu savaitgaliu, šiltu sekmadieniu. Panašu, kad ir savaitės pradžia bus tokia pati.
1: Hitai, kurių seniai negirdėjome.
2: Šį ilgąjį savaitgalį skamba gerai.

0: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
1: Nagi, kaip kirpsimės?
2: Mes kartu kirpsimės.
1: Taip, ir bendrausim. Planas būtent toks.
2: Toks.
1: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
2: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
1: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
3: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
4: Ateik į Akropolį ir sutaupyk.
5: Truputuką?
4: Ne, stambiai.
5: Iškutuką?
4: Stambiai.
5: Centuką?
4: Ne, sutaupyk stambiai.
3: Dabar tik Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose specialūs Dormeo Home, Xiaomi, Ermitažo, LSN, Samsung ir kitų pasiūlymai. Atrask visus pasiūlymus akropolis.lt ir sutaupyk stambiai.
6: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui, jį išnarplios pati smalsiausia tyrėjų banda.
7: Mes rasime kaltą.
6: Monikos Liu, Manto Bartuševičiaus, Ryčio Zemkausko ir kitų Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės.
8: Užuomina. Ačiū, Avys.
6: Radio Centro premjera. Gegužės 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas apelsinų tik 89 centai. Kilogramas Jonagold obolių tik 75 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 95 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopusto tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas-Pin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki arčių tavęs.
14: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
15: Net jeigu už lango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svogūnai 27 centai, šviežiai kiaulienai 30, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Dabar metas mūsų savaitgaliniai rubrikai Minutė šlovės. Čia galite pristatyti savo dainą arba savo grupę. Ir jeigu kitur jums nepavyksta prasibrauti, tai pas mus į Minutę šlovės tikrai pavyks. Ką reikia padaryti? Tiesiog nukeliauti į rc.lt svetainį, užpildyti Minutę šlovės anketą ir laukti mūsų skambučio. Taip jau turėsite galimybę prisistatyti. Tai šiandien Minutėje šlovės daina skirta 40 mečiams, o jos autorius teigia, kad po 40 gyvenimas tik prasideda. Daina mums atsiuntė Marius iš Klaipėdos. Paklausykime, ką apie dainą sako pats autorius, o paskui išgirsime ir patį kūrinį.
1: Sveiki radio centro klausytojai. Esu Marius Rimkus iš Klaipėdos ir man labai malonu pristatyti savo autorinę dainą 40 ir viena diena. Daina gimė natūraliai, prieš pat mūsų su žmona Giedrė 40-osius gimtadienis, kai pats laikas tampa tema, apie kurią pradedi galvoti ir vertinti kitaip. Ta dainoje esanti plus viena diena mums ypatinga. Ji simbolizuoja priminimą, kad po kiekvieno etapo yra dar viena diena. Naujai pradžiai, naujam jausmui, naujam mes. Jei dainoje rasite save, vadinasi, ji gyvena toliau. Nufilmavome ir vaizdo klipą, tad jei kada Klaipėdoje matėte dvi klaidžiančias varles, tai mes daliname šypsenas. Kviečiu paklausyti ir pažiūrėti mūsų klipą YouTube platformoje. Pažadu, tikrai nusišypsosite.
2: Žakės vėl ant torto, nebesuskaičiuoju jų, bet suskaičiuosiu miestas, kur dar nebuvau. Pilna

0: Jeigu Mariaus daina jums patiko, ieškokite jos visose muzikinėse platformose. O jeigu patys norite pristatyti savo grupę ar dainą, pildykite minutę šlovės anketą rc.lt.
1: Ilgasis šventinis savaitgalis skamba gerai.
2: Dar vienas seniai girdėtas hitas.

0: Nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę varškė bitutė 3,69, šviežioms uogoms 30, o produkcijai milka net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakaitinė mašina su e-drauda.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: O mama.
7: O mama.
6: O mama.
7: O mama.
6: O mama.
7: O mama.
6: O mama. Na ir žemos kainos.
7: O mama, tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis, o lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.
8: Varlė LT, jokio žemos kainos.
9: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung tik 6,49. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
10: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
11: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 €. Malta kava Pauli tik už 3,48 €. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
12: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Tai kvietinės lazdelės Latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
13: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
14: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
15: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
16: Gyvai!
15: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
17: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
18: Visą šį ilgąjį savaitgalį.

reikia policijos? Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių patvirtino Pentagonas. Procesas esą turėtų trukti nuo pusmečio iki metų. Ekspertai pastebi, kad apie amerikiečių karių išvaidimą iš kai kurių Europos šalių jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas prabilo lyg apie bausmę, po to, kai operacija Irane sukritikavo Vokietijos kancleris. Išvesti karius grasinama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios neparodė Trumpo supratimų daromo palaikymą. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkstančius amerikiečių karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Europos Sąjunga žada ginti savo interesus, jei jungtinės valstijos įgyvendins naują prezidento Donaldo Trumpo grasinimą didinti muitus. Pasak Briuselio atstovų, sąrašas atsakomųjų priemonių, kurių galėtų būti imtasi apmokestinant amerikietiškas prekes, sudarytas dar po derybų už pernai Liepą. Bendrija taip pat kartoja, kad pagal savo teisės aktus laikosi visų prekybos susitarimų, bet jei rūmai sako, esą jiems nusibodo laukti. Trumpas vakar paskelbė kitą savaitę iki 25% didinantis muitus Europos Sąjungos šalyse pagamintiems automobiliams ir sunkvežimiams. Vidaus reikalų ministerija siūlo didinti atlyginimus miestų ir rajonų merams, jei tam pritars Seimas pokyčių galiotų nuo kitos kadencijos. Tokiu atveju sostinės mero algos koeficientas didėtų iki maždaug 4300 eurų į rankas, mažesnių miestų nuo 50 tūkstančių gyventojų iki maždaug 4000, dar mažesnių savivaldybių vadovų iki 3800 eurų į rankas. Valandžio viduryje į Seimą su raginimu didinti merams atlyginimus ir gerinti konkurencinės sąlygas kreipiasi Lietuvos savivaldybių asociacija. Los Andželo Lakers krepšininkai žengė į NBA vakarų konferencijos pusfinalį. Lebrono Džeimso vedama Kalifornijos ekipa 98-78 vakar įveikė Houston Rockets ir laimėjo seriją 4-2. Pusfinalyje Lakers susitiks su čempionų titulą ginančio Oklahomos Thunder komanda. Tuo tarpu rytų konferencijoje tęsėsi drama tiek Detroito Pistons, tiek Toronto Raptors išplėšė pergalės ir išlygino serijos rezultatus 3-3. Pistons 93-79 palaužė Orlando Magic, o Raptors 112-110 Livlendo Cavaliers ekipa. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra 20-25, vakarinėme pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, palinos šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, diena bus 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos.
1: Kelios minutės po pirmos valandos, kaip ir laikas pietauti, bet kadangi yra išeiginė, tai tie pietus bent jau man dažnai nusikelia į šiek tiek vėlesnį laiką, bet kurio atveju, jeigu dabar valgote, tai jums skanaus, aš priminsiu gerą žinę ta, kad šiandien tik šeštadienis dar turime rytoj laisvadienį. Aišku, kai kurie iš jūsų taip pat kaip ir aš dirba, bet tikiuosi, kad tai jums per daug nuotaikos negadina. O nuotaiką gerins ir toliau Radio Centro grojaraštis šį savaitgalį, šį ilgai šventinį savaitgalį papildytas seniai girdėtais hitais. Toj pat aš pas jūs sugrįšiu ir priminsiu, koks geras dalykas yra mūsų programėlė radijas.lt.

Visada labai įdomu, kur mūsų klausotės, kaip mūsų klausotės, ar automobilyje, ar kažkur namuose įjungtas radijas, gal telefone kažkokioje programėlėje, o gal per mūsų internetinį puslapį. Tai tiem pastariesiem labai turiu gerą rekomendaciją programėlę radijas.lt. Į telefoną ją galite parsisiųsti ir nereikės tada eiti į puslapį ir mūsų ten ieškoti, kaip įjungti. Viską turėsite vienoje vietoje. Ne tik radio centro galėsite klausytis, bet ir kitų lietuviškų stočių. Taip pat, kai norėsite, galėsite išklausyti ir žinias, ir orus. Gal būsite praleidę ir vat jums labai bus aktualu, visa nauja informacija bus ten sudėta. Taip pat matysite informaciją apie grojamą muziką, apie vedėją, kuris čia šneka. Viską vienoje vietoje. Taip pat ten rasite informaciją ir apie mūsų konkursus, kas yra mūsų savaitės atlikėjas, mūsų žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Viskas labai labai kokybiškai, labai labai patogiai ir viskas vienoje vietoje. Taip pat kartais būna ir konkursai skirti būtent programėlės turėtojams. Jeigu jaučiatės, kad esate radio centro šeimos nariu, tai jums tikrai reikia programėlės radijas.lt. Ją rasite savo programėlių parduotuvėje, ten pirktis nieko nereikės, tiesiog parsisiųsti. Ji yra visiškai nemokama.

0: išgirdo.
1: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
2: Nagi, kaip kirpsimės?
3: Mes kartu kirpsimės.
2: Tai ir bendrausim. Planas būtent toks.
3: Koks?
2: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
3: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
2: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
4: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Važiuojant nelygiu keliu, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai išsirinksi. AutoAIB.lt.
7: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
8: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
11: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 € ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
1: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas – tik 59 centai. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL – net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo – net 36% pigiau. Lidl verta.
12: Seniai girdėti hitai.
13: Visą šį ilgąjį savaitgalį.
14: Say, there's always two sides to every story.

0: Gražiausias dainas kiekvienai mamai dovanoja East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazija. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose. Radio Centras.
1: Tikrai nepamirškite, rytoj yra mamos diena. Mamai ne tik gražiausios dainos, gražiausi žodžiai, gražiausi linkėjimai. Viskas, kas geriausia. Maža to, mamoms pats geriausias oras. Įsivaizduokit, rytoj bus dar šiek tiek geriau, dar porą laipsnių šilčiau. Tikrai nuostabi diena mūsų laukia. Vietomis gali sušilti iki 24 laipsnių. Pagrinde bus apie 21-22, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. Ar galima buvo pasvajoti apie geresnę mamos dieną? Nemanau.

0: Ačiū savaitgėlis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,29. O Kaukazo marinuotas kiaulienos brandinės šašlykas su žolelėmis biovela 5,19. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums pliusą, mums minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 eurus. Malta Kaba Pauli tik už 3,48 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums pliusą su Ermitažu.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Trys tūkstančiai. Kaip sakai? 3000 nuolaidų. Nesuprantu. Kas tau neaišku? 3000.
4: Pilni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3000 nuolaidų. Iki.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
4: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadieniui šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
10: Pakeitinė mašina su e-drauda.
11: Net jeigu už lango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
12: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
13: Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
14: Pirmą kartą Lietuvoje. Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
15: Renginio radijas Rock FM.
16: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kai skambinu klausytojams pranešti, kad laimėjo pinigų, tikiuosi tokios reakcijos.
2: Ačiū. Oh my god, kaip fainai.
3: Wow, smagu. Džiugu.
2: Jėga. Pagaliau ir man pavyko.
1: Bet neretai sulaukiu ir tokios. Čia radio centras, jūs laimit 500.
2: Ne, tik.
1: Nu va. Ką man dabar daryt?
2: Nežinau.
1: Kaip įrodyt dabar?
2: Nežinau. Dabar gatvėj pagavot.
1: Gal keistai atrodytų, kad dabar pradėtumėt gatvėj rėkt, bet žinokit, drąsiai tai gali daryti, nes tai yra absoliuti tiesa. Juk registravotės į žaidimą.
2: Registravausi.
1: O ir žinot, kad 3 dainos grojo?
2: Ko gero, neprisimenu.
1: Aš tikrai nevedžioju jūsų už nosies. Skambina radio centras, mano vardas Vitalijus, ir jūsų kišenė papilnėja 500. Tai yra faktas.
2: Aš negaliu patikėti.
1: Kai sunku patikėti, kad pasisekė, gal net dar smagiau leisti laimėtus pinigus, kam norisi, kur norisi ir kada norisi. O jeigu norisi laimėti, receptas paprastas. Nuo pirmadienio laukti, kada radio centre skambės savaitės atlikėjų, grupės Coldplay dainos ir joms skambant registruotis.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai .lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras.
6: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
7: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Va, kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 5,99 €. 100 gramų sūrio lasdelių Miau tik 1,24 €. O gegužės 1-3 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Hanu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 € ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
3: Renault. Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
4: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos antys su obuoliais tik 4,49. O 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Sekmadienį futbolo šventė Vilniuje. Padovanok mamai stadioną. Jūsų laukia ne tik Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės, bet ir galybė pramogų ir populiariosios Monikos Pundziūtės koncertas. Kviečiame į stadioną jau nuo 17.30. Bilietai Kakava LT. Šeimos ar draugų bilietas iki 6 asmenų tik 12 eurų. Futbolo radijas, radio centras.
6: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
7: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
6: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
7: SMS pinigai .lt.
6: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
8: Hitai, kurių seniai negirdėjome.
9: Šį ilgąjį savaitgalį skamba gerai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šį rytą po avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas, vis tik keleiviai spėjami dėl galimų vėlavimų. Nuo vakar ryto per parą specialistams pavyko pašalinti incidento padarinius Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo keli prekiniai vagonai su skalda. Per šią avariją žmonės nenukentėjo, jos priežastys tyriamos. Rusija praėjusią naktį ir paryčiais vėl rengė dronų atakas prieš Ukrainą. Daugiausiai smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Riho sritims, taikytai uostų ir energetikos infrastruktūrą. Taip pat atakuotos Sumų, Zaporižios sritys, Charkivas. Kersone du žmonės žuvo, dar keli sužeisti rusams atakavus mikroautobusą. NATO paskelbė bendradarbiaujantį su jungtinėmis valstybėmis siekdama suprasti Vašingtono sprendimą 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje. Pentagonas patvirtino jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo anksčiau paskelbtus ketinimus, po to, kai operacija Irane sukritikavo Vokietijos kancleris. Išvesti karius grasinama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios neparodė Trumpo supratimu daromo palaikymo. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkstančius amerikiečių karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Kruizų sezonas baigsis į pusėjus spaliui. Telšiuose sūrio gaudimo čempionatu šiandien atidaromas turizmo sezonas Žemaitijoje. Toks renginys vyksta jau ketvirtus metus. Varžybos popietę startavo ant Zakso kalno. Dalyviai suskirstyti į vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudo nuo kalno riedančias fermentinio sūrio galvas. Taip pat vyks edukacijos ir degustacijos, o vakare koncertas. Lenkijoje prasideda vyrų pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kovos, jose dalyvauja ir Lietuvos rinktinė. Pasiekti rezultatai mūsiškiams leis arba pakilti į elitinę lygą arba nukristi į pirmą B divizioną. Pasaulio čempionatą mūsiškiai šiandien pradeda rungtynėmis su Kazakstanu. Vėliau žais su Ukrainos, Japonijos, Prancūzijos ir Lenkijos rinktinėmis. Čempionatas vyks iki gegužės 8 dienos. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, palinos šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, diena bus 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos.
1: Greitai kažkaip prabėgo laikas, jau ir kelios minutės po antros valandos visai netrukus ir aš keliausiu namo ilsėti, savaitgaliauti. Pas mus čia taip pat užsuks Paulina su jos legendinė rubrika Laiko mašina, nukels mus į praeitį, bet šį savaitgalį ir mūsų grojaraštis kartėmis mus irgi kelia į praeitį, nes klausomės seniai girdėtų hitų. Likite ir toliau su Radio Centru. Gera nuotaika pas mus garantuota.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą prisiminimuose skambės senos geros, vis rečiau grojaraščiuose skambančios dainos, išpopuliarėjusios 1999-aisiais. Geri metai buvo su dar geresnėmis dainomis. Taigi, 99-ųjų 18 metų savaitės eterio geriausiais tapo šie kūriniai. Junior su kūriniu kažkada ryte. Penktą savaitę tope kilo į trečią vietą.

Vietele aukščiau kilo grupė Liūdesio gėlės, jo sudėtyje buvo ir atlikėjas Deivis. Ir būtent tamet daina Mergytei tapo hitu. Antra vieta.

0: ir dar vieną savaitę topo lyderiu tapo Andrius Mamontovas. Ir išties, daina Saugok vaikystę yra tokia, tokia gera. Ten nuskamba 1999-18 savaitės daina numeris vienas.
1: Radio Centro laiko.

Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiško pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium – visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.lrytas.lt.
1: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukštos slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 €, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
2: Mary Jane, aš genijus.
3: Nuo kada?
2: Nuo šiandien. Aš investavau.
3: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
2: Daug geriau. Nusipirkau triušį.
3: Triušį?
2: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
3: O čia buvo tavo geriausias variantas?
2: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
5: Net jeigu žlango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės. Nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
9: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
10: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
11: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
12: Skamba gerai, radio centras.
13: Mesdames, messieurs, le disque jockey Zach est de retour.
14: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
15: Skamba gerai, visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kai vaikštinėme po jūrų, tikrai būna labai smagu į kišenes prisirinkti gražių visokių akmenukų. Na, kai radio centre groja savaitės atlikėjų dainos, gali tik kišenes prisikrauti pinigų.
2: Tadomu, jums keliauja 100 eurų.
3: Fantastika!
1: 100 eurų dedat į kišenę. Smagu,
4: super,
1: kaip jaučiatės.
4: Super. Labai džiaugiuosi.
1: Jūs ką tik laimėjot 500 eurų.
3: Oho! Nes negirdėjau, kiek dainų žinokit buvo. Geras. Wow.
5: Čia radio centras. Jūs laimit 500.
6: Ne, tik.
5: Nu va. Ką man dabar daryt?
6: Nežinau.
5: Kaip įrodyt dabar?
6: Nežinau.
2: Jums į kišenę pagaliau keliauja 100 eurų.
7: O, malonu. Ačiū labai.
1: Nuo pirmadienio toliau pildysime kišenės. Kaip laimėti 100 ar net visus 500? Laukti Coldplay dainų ir jas išgirdus registruotis.
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Paskutinį kartą šiandien pasižiūrėkime į orų prognozę. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį gali būti apie 7 laipsnius šilumos, dieną gali sušilti iki 24 laipsnių vietomis. Na, o pajūryje bus apie 16-17 laipsnių šilumos, tai dar vienu kitu laipsniuku šilčiau negu šiandien, nuostabus sekmadienis, nuostabus savaitgalis, aš negaliu nustoti šypsotis, tai yra tai, atrodo, ko mes laukiame visus metus ir pagaliau šiluma.

0: miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete. Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Švieži atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima tai, ko reikia.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 €. Malta kava Pauli tik už 3,48 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
0: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

atėjo laikas mums atsisveikinti, o pabaigai labai aktuali ir jautri, galbūt net man tema, išmanieji laikrodžiai. Šiandien be išmanaus laikrodžio žmogus jau beveik neįsivaizduoja gyvenimo, atrodo, tačiau šie prietaisai gali klaidinti. Duomenis ne visada sutampa su tikrove, anot specialistų netiksliausias būna sudegintų kalorijų matavimas. Tyrimai rodo, kad įrenginiai gali klysti daugiau nei 20%, tiek pervertindami, tiek nepakankamai vertindami krūvį. Tai ypač aktualu jėgos treniruočių ar intervalinio sporto metu. Jei mitybą planuojate remdamiesi tik šiais skaičiais, rizikuojate arba persivalgyti, arba gauti nepakankamai energijos. Netikslumai pastebėti ir matuojant žingsnius, širdies ritmą ir net miego rodiklius. Nors išmanieji laikrodžiai neblogai nustato patį miego faktą, jų gebėjimas skirstyti miegą į fazes išlieka abejotinas. Tad mano nuoširdus patarimas. Aišku, labai gerai yra susirinkti duomenis, bet nereiktų aklai jais pasikliauti, nes vis tik reikėtų pasitikėti savo pojūčiais ir faktiniais rezultatais. Jeigu matote, kad svoris krinta, o neturėtų, tai žinot, kad nedavalgot. O jeigu auga, o neturėtų, tai žinot, kad persivalgot. Klausykite savo pojūčių, pažinkite savo kūną, bendraukite su juo, nes jis visada žino geriausiai. Štai tokia mano žinutė pabaigai. Tikiuosi, kad smagiai leidžiate laiką ir patinka jūsų kūnui šitos laisvos dienos, kad išsimiegate, kokybiškai skaniai valgote. Rytoj dar turėsime vieną poilsio dieną, kurią beje leisite su Vitalijumi, jeigu įsijungsite radio centrą, o mes susigirdėsime pirmadienį mano įprastu laiku kelios minutės po ketvirtos. Paliksiu aš jūs su visiškai ikoniška daina, superhitas Enrique Iglesias ir Sean Paul Bailando. Aš šituo šokio žingsneliu ir išjudėsiu ilsi.

Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.

0: skirtingi. Rinkis Olivel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Unikalus muzikos šou White and Black. Nauja programa Millennium Hits. Lady Gaga, Coldplay, Robbie Williams, Sting, Adele ir kiti. Populiariausi kūriniai atgims kerinčiais fortepijono ir violončelės garsais Liepos 9 Vilniuje, Rugpjūčio 12 Kaune, Rugpjūčio 8 ir 29 Palangoje. White and Black nauja programa. Bilietai domino teatras.lt.

pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šį rytą po avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas, vis tik keleiviai spėmi dėl galimų vėlavimų. Nuo vakar ryto per parą specialistams pavyko pašalinti incidento padarinius Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo keli prekiniai vagonai su skalda. Per šią avariją žmonės nenukentėjo, jos priežastys tyriamos. Rusija praėjusią naktį ir paryčiais vėl rengė dronų atakas prieš Ukrainą. Daugiausiai smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Riho sritims, taikytai uostų ir energetikos infrastruktūrą. Taip pat atakuoto Sumų, Zaporižios sritys, Charkivas. Kersone du žmonės žuvo, dar keli sužeisti rusams atakavus mikroautobusą. NATO paskelbė bendradarbiaujantį su jungtinėmis valstybėmis siekdama suprasti Vašingtono sprendimą 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje. Pentagonas patvirtino jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo anksčiau paskelbtus ketinimus, po to, kai operacija Irane sukritikavo Vokietijos kancleris. Išvesti karius grasinama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios neparodė Trumpo supratimu daromo palaikymo. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkstančius amerikiečių karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Kruizų sezonas baigsis į pusėjus spaliui. Telšiuose sūrio gaudimo čempionatu šiandien atidaromas turizmo sezonas Žemaitijoje. Toks renginys vyksta jau ketvirtus metus. Varžybos popietę startavo ant Zakso kalno. Dalyviai suskirstyti vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudo nuo kalno riedančias fermentinio sūrio galvas. Taip pat vyks edukacijos ir degustacijos, o vakare koncertas. Lenkijoje prasideda vyrų pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kovos, jose dalyvauja ir Lietuvos rinktinė. Pasiekti rezultatai mūsiškiams leis arba pakilti į elitinę lygą, arba nukristi į pirmą B divizioną. Pasaulio čempionatą mūsiškiai šiandien pradeda rungtynėmis su Kazakstanu. Vėliau žais su Ukrainos, Japonijos, Prancūzijos ir Lenkijos rinktinėmis. Čempionatas vyks iki gegužės 8 dienos. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, palinos šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, diena bus 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos.

0: Apsaugok save.
1: Artėjantį vasarą, kai padaugėja vakarėlių, festivalių, šeimos švenčių ir spontaniškų susibūrimų, kelia papildomų rizikų žmonėms turintiems priklausomybių ar esantiems sveikimo procese. Šiuo metu laiku dažniau susiduriama su alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, socialiniu spaudimu prisijungti, pagunda grįžti prie ankstesnių įpročių. Be to, vasarą dažnai keičiasi dienotvarkė, įprasta rutina, sutrinka miego režimas, o tai gali silpninti savikontrolę ir emocinį stabilumą. Tad net ir sėkmingai sveikstantis žmogus gali vėl patirti atkrytį. Todėl labai svarbu vasarą sąmoningesniems būti ne tik patiems sergantiesiems, bet ir jų draugams bei artimiesiems. Vietoj vakarėlio pakviesti į gamtą, vietoj alkoholio taurės pasiūlyti, pavyzdžiui, putojančios arbatos, o svarbiausia patiems būti pavyzdžiu ir rinkti sveiką gyvenimo būdą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: nepatinka.
1: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
2: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
3: Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 eurų, o plieninės durys Alproduct 139 eurai. Mokyvežį.
4: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilna kaina ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
5: Net jeigu už lango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 25% nuolaida makaronams bei 35% nuolaida prieskoniams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Seniai girdėti hitai.
9: Visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kai vaikštinėme po jūrų, tikrai būna labai smagu iki šiandien prisirinkti gražių visokių akmenukų. Na, kai radio centre groja savaitės atlikėjų dainos, gali tik šiandien prisikrauti pinigų.
2: Tadomu, jums keliauja 100 eurų.
3: Fantastika!
1: 100 eurų dedat į kišenę. Smagu,
4: super,
1: kaip jaučiatės.
4: Super. Labai džiaugiuosi.
1: Jūs ką tik laimėjot 500 eurų.
3: Oho! Nes negirdėjau, kiek dainų šitokit buvo. Geras. Wow.
5: Čia radio centras. Jūs laimit 500.
6: Ne, tik.
5: Nu va. Ką man dabar daryt?
6: Nežinau.
5: Kaip įrodi dabar?
6: Nežinau.
2: Jums į kišenę pagaliau keliauja 100 eurų.
7: O, malonu, ačiū labai, ačiū.
1: Nuo pirmadienio toliau pildysime kišenės. Kaip laimėti 100 ar net visus 500? Laukti Coldplay dainų ir jas išgirdus registruotis.
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: nepatiko.
1: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung tik 6,49. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui, jį išnarplios pati smalsiausia tyrėjų banda.
3: Mes rasime kaltą.
2: Monikos Liu, Manto Bartuševičiaus, Ryčio Zemkausko ir kitų Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės.
4: Užuomina. Ačiū, Avys.
2: Radio centro premjera. Gegužės 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Net jeigu už lango saulė, viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su viada plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL net 44 procentais pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36 procentais pigiau. Lidl vertė.
7: Sekmadienį futbolo šventė Vilniuje. Padovanok mamai stadioną. Jūsų laukia ne tik Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės, bet ir galybė pramogų ir populiariosios Monikos Pundziūtės koncertas. Kviečiame į stadioną jau nuo 17.30. Bilietai kakava L. Šeimos ar draugų bilietas iki 6 asmenų, tik 12 eurų. Futbolo radijas, radio centras.

0: Gražiausias dainas kiekvienai mamai dovanoja East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazija. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose. Radio centras.
1: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
2: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.
3: Radio centras.

0: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
1: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
2: Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt/pirkinių/krepšelis. Lidl.

0: Tai nei pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9 eurus 98 centus. Malta kava Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetika ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Ar tu būsi
2: su mane? Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Seniai girdėti hitai.
4: Skamba gerai.

0: išsiplėta. Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Unikalus muzikos šou White and Black. Nauja programa Millennium Hits. Lady Gaga, Coldplay, Robbie Williams, Sting, Adele ir kiti. Populiariausi kūriniai atgims kerinčiais fortepijono ir violončelės garsais Liepos 9 Vilniuje, Rugpjūčio 12 Kaune, Rugpjūčio 8 ir 29 Palangoje. White and Black nauja programa. Bilietai domino teatras.lt.

Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: Afrika. Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šūkiu.
1: Renginio radijas Rock FM.
2: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung tik 6,49. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui, jį išnarplios pati smalsiausia tyrėjų banda.
5: Mes rasime kaltą.
4: Monikos Liu, Manto Bartuševičiaus, Ryčio Zemkausko ir kitų Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės.
6: Užuomina. Ačiū, Avys.
4: Radio centro premjera. Gegužės 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
7: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
2: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
9: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

0: replika. Ačiū savaitę Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
1: Ačiū savaitgėlis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,29. O Kaukazo marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas su žolelėmis Biovela 5,19. Maksima tai, ko reikia.
2: Gėlių puokštė džiugina savaitę. L Rytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.lrytas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kai skambinu klausytojams pranešti, kad laimėjo pinigų, tikiuosi tokios reakcijos.
2: Ačiū. Oh my god, kaip fainai.
3: Wow, smagu. Džiugu.
2: Jėga. Pagaliau ir man pavyko.
1: Bet neretai sulaukiu ir tokios. Čia Radio Centras, jūs laimit 500.
2: Ne, tik.
1: Nu va. Ką man dabar daryt?
2: Nežinau.
1: Kaip įrodyt dabar?
2: Nežinau. Kaip dabar gatvėj pagavot?
1: Gal keistai atrodytų, kad dabar pradėtumėt gatvėj rėkt, bet žinokit, drąsiai tai gali daryti, nes tai yra absoliuti tiesa. Juk registravotės į žaidimą.
2: Registravausi.
1: O ir žinot, kad 3 dainos grojo?
2: Ko gero, neprisimenu.
1: Aš tikrai nevedžioju jūsų už nosies, skambina Radio Centras, mano vardas Vitalijus, ir jūsų kišenė papilnėja 500. Tai yra faktas.
2: Aš negaliu patikėti.
1: Kai sunku patikėti, kad pasisekė, gal net dar smagiau leisti laimėtus pinigus, kam norisi, kur norisi ir kada norisi. O jeigu norisi laimėti, receptas paprastas. Nuo pirmadienio laukti, kada Radio Centre skambės savaitės atlikėjų, grupės Coldplay dainos ir joms skambant registruotis.
4: Radio Centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Girdėti hitai.
6: Skamba gerai visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui, jį išnarplios pati smalsiausia tyrėjų banda.
1: Mes rasime kaltą.
0: Monikos Liu, Manto Bartuševičiaus, Ryčio Zemkausko ir kitų Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės.
2: Užuomina. Ačiū, Avys.
0: Radio centro premjera. Gegužės 3 dieną. Visose kinoteatruose Forum Cinemas.
3: Padovanok mamai stadioną. Sekmadienio pavakarę ateikite su mamomis ir visa šeima į Žalgirio stadioną. Vaikams fanų ir pramogų zona, mamoms Monikos Pundziūtės koncertas ir žinoma Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja radio centras.
5: Hitai, kurių seniai negirdėjome.
6: Šį ilgąjį savaitgalį skamba gerai.

Gražiausias dainas kiekvienai mamai dovanoja East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: Это...
1: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazija. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.
1: Radio Centras.
2: Hitai, kurių seniai negirdėjome.
3: Šį ilgąjį savaitgalį skamba gerai.

0: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
5: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radio centras.

0: replika.
1: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui, jį išnarplios pati smalsiausia tyrėjų banda.
2: Mes rasime kaltą.
1: Monikos Liu, Manto Bartuševičiaus, Ryčio Zemkausko ir kitų Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės.
3: Užuomina. Ačiū, Avys.
1: Radio centro premjera. Gegužės 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
5: Pagaliau Lietuvoje. Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
6: Renginio radijas Rock FM.
7: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll With The Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
1: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Unikalus muzikos šou White and Black. Nauja programa Millennium Hits. Lady Gaga, Coldplay, Robbie Williams, Sting, Adele ir kiti. Populiariausi kūriniai atgims kerinčiais fortepijono ir violončelės garsais Liepos 9 Vilniuje, Rugpjūčio 12 Kaune, Rugpjūčio 8 ir 29 Palangoje. White and Black nauja programa. Bilietai domino teatras.lt.

0: Ilgasis šventinis savaitgalis skamba gerai.
1: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
2: Radio Centras.

Kita. Vilniaus Žalgiris kviečia į dar vieną futbolo vakarą. Gegužės 6, trečiadienį, svečiuose varžovai iš Šiaulių. Stadiono šviesos, fanų ir pramogų zonos, pirotechnikos šou ir mūsų Žalgirio kova dėl pergalės. Rungtynių pradžia 19.30. Būk stadione anksčiau. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Lidlą. Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
1: Renginio radijas Rock FM.
2: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

uždega. Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja